0: مودی نے کہا کہ مغربی ایشیا میں جنگ جیسی صورتحال کے تناظر میں کچھ نکات کے سلسلے میں جب انہوں نے ہم وطنوں سے اپیل کی تو یہ عوامی شمولیت پھر سے دیکھی گئی۔ جناب مودی نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ کچھ وقت کے لیے سونا خریدنے سے گریز کریں، غیر ملکی سفر پر نہ جائیں اور کار پول کا استعمال کریں۔ وزیراعظم نے کسانوں سے بھی یہ درخواست کی تھی کہ وہ بغیر کیمیکل والی کھیتی اختیار کریں، اپنے کھیتوں کا تحفظ کریں اور قدرتی کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ جناب مودی نے اپنی اپیل کے سلسلے میں لوگوں کی حمایت اور ہر طرح سے سرگرمی کے ساتھ تعاون کرنے پر ملک کے ہر شہری کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔
1: پشچم ایشیا میں بنی یدھ کی استھتیوں کو دیکھتے ہوئے میں نے دیش واسیوں سے کہا تھا کچھ سمے کے لیے سونا خریدنے سے بچے، لوگوں سے کہا تھا کہ ودیش میں چھٹیاں منانے سے بچے، لوگوں سے کار پولنگ کو بھی بڑھاوا دینے کی اپیل کی تھی، کسانوں سے کیمیکل مکت کھیتی کے لیے، کھیت بچانے کے لیے اور پراکرتک کھاد کا زیادہ سے زیادہ استعمال کا آگرہ کیا تھا۔ میری اپیل کا انہوں نے نہ صرف سمرتھن کیا بلکہ ہر طرف سے اس میں اپنا سہیوگ کر رہے ہیں۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ سرکار ملک بھر کے کروڑوں کنبوں کو تحفظاتی ڈھال فراہم کر رہی ہے۔ پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا کے تحت متعلقہ شخص کو حادثہ ہونے کی صورت میں 2,00,000 روپے تک کے بیمے کی سہولت ملتی ہے، جبکہ اس کا سالانہ پریمیم صرف 20 روپے ہے۔ من کی بات کے اس نشریے میں وزیراعظم نریندر مودی نے توہم پرستی یا اندھ وشواس کے موضوع پر بھی بات کی۔ جناب مودی نے بتایا کہ آسام میں پائے جانے والے نایاب پرندے ہرگلا کو ریاست کے بعض حصوں میں کس طرح اشبھ مانا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہرگلا پرندہ فطرت کو صاف رکھنے میں اہم رول ادا کرتا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ اندھ وشواس کی وجہ سے ان درختوں کو بھی کاٹ دیا جاتا تھا جن پر ہرگلا کے گھونسلے ہوتے تھے۔ وزیراعظم نے کہا کہ حیاتیاتی علوم کی ماہر پورنیما دیوی برمن نے عوام کے ذہن میں پیوست اس غلط تاثر کو بدلنے کا عہد کیا اور خواتین کو سائنس پر مبنی حقائق سے واقف کرایا۔ رفتہ رفتہ خواتین ان کی مہم میں شامل ہوتی گئیں اور ایک بڑی کایا پلٹ کا آغاز ہوا۔ اپنے خطاب کے آخر میں وزیراعظم نے پانی کی بچت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ بارش کے پانی کے ہر قطرے کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ جناب مودی نے کہا کہ کیچ دا رین مہم کی رفتار کم نہیں ہونی چاہیے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وکٹوریا میں وزیراعظم نریندر مودی نے سیشلز کے صدر پیٹرک ہرمینی کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی ہے تاکہ باہمی اشتراک کا جائزہ لیا جا سکے۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی اشتراک کے تمام تر پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے علاقائی اور باہمی مفاد کے بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس سے قبل وزیراعظم نریندر مودی کو اسٹیٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر ہرمینی بھی موجود تھے۔ جناب مودی سیشلز کی قومی اسمبلی سے خطاب بھی کریں گے اور وہاں رہنے والی بھارتی برادری کے لوگوں سے ملیں گے۔ بعد میں وزیراعظم اعزازی مہمان کی حیثیت سے سیشلز کے قومی دن کی گولڈن جوبلی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ مغربی ایشیا میں سیکیورٹی کی صورتحال بگڑ گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان پہلے سے ہی کمزور جنگ بندی ٹوٹ گئی ہے۔ دونوں ہی ملکوں کی افواج ایک دوسرے پر حملے کر رہے ہیں۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز کے نزدیک ایران کے 10 فوجی ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس سے قبل امریکہ نے ایران پر ایک کمرشل تیل ٹینکر پر ڈرون سے حملہ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ ادھر ایران نے کویت اور بحرین میں امریکہ کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے میزائل اور ڈرون حملوں کے ساتھ چند گھنٹوں میں ہی جوابی کارروائی کی۔ آپریشن امستاد کے تحت بھیجی گئی بھارتی امداد وینیزویلا پہنچ گئی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اس اعتماد کا اظہار کیا ہے کہ فیلڈ اسپتال یونٹ امدادی رسد، دواؤں اور طبی ساز و سامان سے وہاں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششوں کو تقویت ملے گی۔ وزارت خارجہ نے بھارتی شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ کیلاش مانسروور یاترا اس وقت تک شروع نہ کریں جب تک کہ انہیں پورے سفر کے لیے تمام ضروری دستاویزات حاصل نہ ہو جائیں۔ وزارت نے یہ ہدایت نیپال میں پھنسے ان بھارتی یاتریوں کی جانب سے مدد کی درخواستیں موصول ہونے کے بعد جاری کی ہے جو نجی ٹور آپریٹروں کے ذریعے کیلاش مانسروور یاترا پر روانہ ہوئے تھے۔ آئی سی سی خواتین کے T20 ورلڈ کپ کے گروپ اے کے اپنے آخری میچ میں آج بھارت آسٹریلیا کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ لندن کے لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں بھارتی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اندرون ملک دفاعی سامان

0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت آتم نربھر بھارت کے جذبے کے تحت تمام شعبوں میں خود انحصاری کی جانب تیزی سے پیش رفت کرتے ہوئے شاندار کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ پانی کا تحفظ مستقبل کے لیے نہایت اہم ہے اور ہر شہری میں پانی کی بچت اور اس کے مؤثر استعمال کے بارے میں شعور بیداری پیدا کرنی چاہیے۔ ریاستی وزیر پنگولیٹی سنیواس ریڈی نے کہا کہ کسانوں کے لیے ریاستی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کر رہی ہے اور ان کی خوشحالی کے لیے پوری دیانتداری کے ساتھ مسلسل خدمات انجام دی جا رہی ہیں۔ اور ریاست بھر میں آج سے پلس پولیو پروگرام کا کامیابی کے ساتھ جاری عمل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت آتم نربھر بھارت کے جذبے کے تحت تمام شعبوں میں خود انحصاری کی جانب مسلسل پیش رفت کر رہا ہے اور کئی نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ انہوں نے آج آکاشوانی پر نشر ہونے والے من کی بات کی 135ویں قسط میں ملک کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ وزیراعظم نے ملک میں تیارے C-295 کی کامیاب پہلی پرواز پر خوشی کا اظہار کیا۔
1: C-295 یہ ویمان میڈ ان انڈیا ہے اور C-295 ویمان نے اپنی پہلی اڑان پوری کی ہے اور ایسے 40 ویمان بھارت میں ہی بنائے جا رہے ہیں۔ اس سے MSME اور ایرو اسپیس سیکٹر کو نئی شکتی مل رہی ہے۔ آج سمندر سے لے کر آکاش تک ہمارا بھارت ادھک سرکشت اور آتم نربھر بن رہا ہے۔
0: نریندر مودی نے کہا کہ کھیل جسمانی اور ذہنی نشو نما کے لیے نہایت اہم ہیں، اس لیے نوجوانوں کو کھیلوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ کھیلوں کے ذریعے ہمہ جہت ترقی ممکن ہے۔ اس موقع پر وزیراعظم نے ناگالینڈ بیبی لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ اور ناگالینڈ ویمنس فٹ بال لیگ کا خصوصی طور پر ذکر کیا۔
1: دیش میں ادھک یوا کھیلوں کو کیریئر کے روپ میں اپنا رہے ہیں۔ ناگالینڈ کے دو ایسے پریاسوں کے بارے میں جانکاری ملی ہے۔ پہلا پریاس ہے ناگالینڈ بیبی لیگ، جو ان کی رفتار